Re, gultan tu kilanta inche. Kanyi kumiltipan sumunginon. Kitarra meu gultan tu keno. Kim falto me sumu, nine yen meu.